Hammadan belkim ko'rganingizdek emas bo'lishi mumkin. Riyosatchilik qiladigan yaqin do'stim bir necha kun ilgari menga Jangjun Palani sizni menga hol yo'g'an ekan deb qo'xshab bergandi. Men uningga sizning holingiz yo'g'an emas, balki qiziqchi ekanligingizni aytib berdim dedi. Bunda qo'xshishlarga men oldi burun ko'nib ketgan bo'lib, holi cho'ng'i tavba qilishga bo'ladigan cho'ng kichik baholarni sanab tugatgan bo'lmaydi. Albatta, menga bu gaplarni yetkizganlar bundoq deb qaramaydi. Ilgari o'zimmi mening qandaysiga holim yo'g'andi. Boshqalarga yiqishliqroq bo'lib o'zgarishim kerakmidi deb o'ylagan. Hamda tuzitish kirgizishga urinibmi baqqan edim. Biroq bunda qilman deb eng bek aramsizlangani o'zim bo'ldim. Chunki men pastlig'a alohida e'tibor beradigan odam bo'lganligim uchun o'zaro tushunishmagan ahvolda ko'ni tonishlarda qizg'in bo'lish va yiqinchilik qilishni qamlashtiramay daralli bo'ldi qig'aydim. Ba'zilar menga hol yo'g'on degan markani choplashni xohlasa yoki mushu markaga salbiy baho berildiganligi sababli mendan yiroqlashsa, hargiz afsuslanmayman. Boshqalarning sizni qandoq o'ylashlarining hammasi to'g'ri bo'lavermaydi. Uning

ikkanligini, qobiliyatlik va jasoratlik ikkanligini bilib olgan edim. Biroq biz har qatim maslahat berish uyiga kirib ishini yopgandan keyin uning kasbiy kulimsirishining o'rnini darhol mayuslik oladi. Biz maslahat bergan oldingi ishki qatimda deyishadigan gaplarimiz aran o'n yig'izdan oshmaydi. Shu chog'lada u kichik boladek yig'lab to'xtamagan. Andasanda özning kayfiyatidan ayrılıp man qarg'inida ayiblashimdan qo'rqqandek, odatda men bunda qamasdim. Men azaldan boshqalarning oldida yig'lamaydim. Men kishilarda hamisha mukammal ta'sirat qoldirardim, deb ta'kidlagan. U meni oldimga edi. Chunki pishqon va qaysar bo'lish uning xarakter niqobi bo'lib, maslahat berish ishxonasi sirtidagi u cho'qim turmushdagi har xil qiyinchiliklarni to'liq qoralanib kutib olishi kerak edi. Shu sababdan u boshqalarning nazarida mangu ro'y urg'ib turadigan, hech narsadan qo'rqmaydigan qiyofada namoyon bo'ladi. Biroq bula uning mijoz xarakterining hammasi emas edi. Uning niqobining orqaga ojizlik va hudiqish yo'shirilgan edi. Amaliyotda hammamiz shundoq, hammamizning odam bor va yo'q joylardagi ifodamiz butunlay farqli bo'ladi. Boshqalarga ko'rsatish muvofiq bo'lmagan narsalarimizni ustunlik bilan yig'ishtirib olamiz. O'z-o'zimizga yolg'iz yuzlangan ma'lum paytlarda niqobimizni elib etib, mijoz xarakterimizdagi bezivitilgan taraflarni ozodlik va rohatga chiqaramiz. Siz xizmat mastonisi deb qaragan ayol xizmatchingiz maoshining tezroq o'sishini nishon qilgan bo'lishi, oilasida beqishni kutib turgan kesili ig'ir onasi bo'lishi, kunduzlari mustaqil va qaysar xarakterini ifodalagan uning uyga qaytgandan keyin kesal karavotda oldida yishini surtishi mumkin. Siz havas qilgan boyning balasi kishilar bu yerda erkin va mard holatini ifodalashi mumkin, biroq siz uning sirdishidagan yaqin do'sti yo'q bo'lishi, siz uyquga ketganda uning ko'nglidagi so'zlarini aytadigan odami yo'q, o'z yolg'iz azoblanib o'ltirgan bo'lishi mumkinligini faraz qila olasiz. Sizning yoningizda hamisha o'pkisi yo'qdek ta'sirat beradigan sodda va tuz ko'ngil qiz do'stingiz ehtimol hayotning ochiq chuchuklarini sizdan burun tetib, eni singillarining o'qish haqqini ustiga ilib olgan bo'lishi, yelkasidagi yuk o'zining kulimsirishidan yuzdasi ig'ir bo'lishi mumkin. Sizning ko'rganingiz haqiqiy bo'lishi natayin, sizning o'ylaganlaringiz sizning o'ylaganlaringizla bo'lishi mumkin.

Biroq mijoz xarakterining niqobi uzunda qolsa, odamning o'zimi eng haqiqiy tarpini ko'rishga ko'nalmasligi, sirtqi dunyoning har xil holatlariga moslashib ketishi mumkin. Biz kishilarning oldida borgan sirayib boshqalar ehtiyojli holatda namoyon bo'lishimiz, ba'zida hatto bu tashqi ko'rinishni haqiqiy o'zimiz deb qilishimiz mumkin. Bu xil holat kishini haqiqiy afsuslantiradi. Uning ustiga xarakter niqobi azaldan birli bo'lmaydi. Xizmatdoshimiz, oilamizdagilar, do'stlarimiz, jo'rimiz, notanish kishilar va dushmanimizga yuzlanganda xizmat, o'ltirish, uchrashish, suhbat, maslahatlashish qatorliqlar oldida o'xshash bo'lmagan kishilarning o'xshash bo'lmagan ahvoldagi ichki dunyosida qandoq o'zligini ifodalash, qandoq gap qilish qatorliqlarga nisbatan bir xil parazi bo'ladi. Hammasining o'ziga xos ssenariyasi bo'ladi. O'xshamagan sorunda o'xshamagan kiyim kiyganimizga o'xshash, biz o'zimizga mos keladigan kiyimlarni tanlash bilan birga, yana mos keladigan xarakter niqobini taqaymiz. Bu ijtimoiylashish jarayonida kam bo'lsa bo'lmaydigan bir xil qadamdir. Ilgir ba'zlamandan Jangjun, menda xarakter bo'linishi bormi qandoq? Ba'zida bek ko'p gap qilsam, ba'zida bir yig'izmi gap qilgim kelmaydi. Odamlar boyada noyd o'chiq yuruq bo'lsam, o'zim yolg'iz qolganda bekli buruqdim bo'laman. Yotchinistiki nurg'un do'stlarim bilan noyit yaxshi chiqishib o'lsammi, ammo yaxshi ko'rdigan odamim bilan uchrashib qolsam, jiddiylashgan xijil bo'g'inimdan bir yig'izmi gap qilolmayman deb so'rashdi. Ehtimol hamma odamda mushundoq savol tug'ilib qolgan bo'lishi mumkin, chunki hamisha o'xshamagan xarakter niqobini almashtirib turganimizda, zot qaysining haqiqiy o'zimiz ekanligini bilmay qangiraymiz. Biz albatta o'zimizning biror sohani o'tishdan chiqa oladigan xarakterdagi odam bo'lishini umid qilamiz. Biroq inkor qilishga bo'lmaydigan shuki, kimdim u osmon o'rilib tushadigandek tuyg'uda bo'lgan daqiqalar ko'rilmagan deysiz. Kishi qalbi olamda mupayansiz bo'ladi. Odamlarning murakkabligi har qanday panni besib tushadi. Uning hisoblash formulasi bo'lmaydi, to'g'ri o'lchab beradigan asbobi bo'lmaydi. Hammamiz o'z xarakterimizning konusligini az-azdan his qilamiz. Buni amoning pilni silish

qopqiqini ilib o'tish kerak. Bo'lmasa ziyonli moddalarni qo'yib berilishni keltirib chiqaradi. 6-char. Yuqori temperaturli yemaklarni qachilamaydi va takror ishlatishga bo'lmaydi. 7-numarliq boshqa barliq tizimiga kirgizilgan simvollar va aralashma materiallarni ko'rsatadi. Boshqa barliq ratki tizilmagan simvollar va aralashma materiallar, masalan, polikarbonat, ya'ni PC. Bu rangsiz, suzuk, issiqqa chidaydi, zarbaga chidaydi. Takror ishlatishga bo'ladigan suv botilkasi, sut botilkasi qatorliklarni yasashga ishlatishga bo'ladi. Kundalik turmush buyumlarini yasashga ishlatsa bo'ladi. Masalan, chilak, yuktaq sanduqi qatorliklar. Ammo bu xil PC mahsulotlarga alohida issiq yemaklarni qachilashdan saqlanish kerak. Agar yerilgan, buzilgan bo'lsa, darhol ishlatishdan to'xtatish kerak.

Abida bilan Samining muhabbatlashish, to'y qilish jarayoni hech qanday to'salg'usiz, daxl-tarussiz, gul-gulga xil-xiligi kelgan holda noyit o'ngishli bo'lgan edi. Do'stlari so'zlab yurdigan muhabbat azobi, hijron, vafosiz yor degandek to'yg'ularni u aslo his qilmaydi. Shuning u to'ydan keyin o'zini biroqli kasbga otib, oilasi va yo'ldishini bir chetga qayirib qo'ydi. Hatto kundalik tomoqini ham ikki cho'g' uyda hal qiladi. O'zini yasab pardozlab yurish deganlar bo'lsa, aslo yodiga yetmaydi. Albatta, uning bu holiga onasi va yaqin do'stlari faqat qarab turamadi. Ular shuncha nasiyat qismi qilcha xiris his qilmagan Abida bugun uyga yo'ldishni izlab kelgan ayolga qarab tunchi qaytim arni qizg'inish kundash tuyg'usining qandoqligini his qilib vujudi yenikini titirdi. Undaqda bu go'zal nazokatli ayol zodi kim? U Samini nimish bilan izlab kelgandi? Bular qiziqsangiz Bektingiz davomliq Atki radio jurnali programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulamning Murabba tanlik hayot nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad. Nazoratchisi Arafat Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lasizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Qudrat Qiyasning gapini anglagandan keyin bir hasa o'ynab qoldi. Men uncha bola ko'p haqni boshqara olmayman-da. Shu emasmi? Ba'zilar nachar uzumni amal qilib, yaxshi ko'rsatib, tuvan bahada sotadi. Shundoqdimi ziyon tatmaydi. Biroq sanchu, yaxshi uzumingmi uningga agishib, tuvan bahada sotishga majbur bo'lasan. Mana bu haqning jazosini tatish deyildi. Qarmoqqa sang uval bo'ldi, shundoqmi? Albatta shundoq bo'ldi-da. Amaliyotda bu sang tegishlik jazo. Chunki sen esil uzumining inovatini qo'g'dimidingda? Qanda qo'g'dayman? Avval sen uzumining sifatlik ekanligini xaridorlarga bildirishing kerak. Andin sifatsiz uzumlarning bozorga kirishini cheklashing kerak. Uzumimning sifatli ekanligini xaridorlarga qandoq bildirman? Sifatsiz uzumlarning bozorga kirishini qandoq cheklayman? Men yo bozor boshqaruvchi bo'lmasam. Men dal bugun mushu ish bilan sizni izlab keldim. Ha, mundoq degina. Konula shahar ko'ygan ishdan qo'rqib tikan. Sen mening cho'ng ishimni hal qilgili kelsan-da. Men endi tushundim. Boyatim beri aytib shuncha gap qilguncha mushnul desang olmamdi. Bu yolg'iz sinovni ishing emas. Barliq uzumchi dehqonlar, uzum tijoratchilarining ishi. Sen shuncha bola cho'ng ishni hal qila olamsan? Qoldiskansan jumi? Bu undoq oson ish emas. Shunga sen bilan maslahatlashgili keldim-ku. Bu haqiqatan cho'ng ish. Buning uchun hukumatning munosib tadbirlari unumini ko'rsatdi. Baya sen deding. Men boshqalarni boshqara olmayman deb. Ularni hukumat boshqara olaydi. Uningdan boshqa biz nohilik yezliq hukumatning qo'llashida uzumchi dehqonlar jamiyati uzum savdogarlari birlashmasi degandek ommaviy tashkilotlarni qurib uzumchilik bilan shug'ullanadigan savdogar va dehqonlarning manfaatini o'rtaq qo'g'daydigan birlashma kuch shakllantirsak yolg'iz harakat qilgandan ko'p yaxshi. Mushundoq tashkilotlarning nomida yiliqidek supasiz uzumlarning bozorga kirishini cheklash to'g'risida taklif bersak bo'ludi. Amsa degina qanday qilamiz? Avval biz ishni o'zimizdan boshlaylik. Biz hamkorlashaylik. Qayni degina qanday hamkorlashimiz? Bu degan ishning boshlanishi. Oqidan yana nurg'un ish patexi biz qildigan. Qandoq ish? Men mu sanga o'xshash bir hamkorlashquchiga muhtoj bo'lib turatdim zodi. Bir-birlab kelmamdiq. Qani aytqina, biz hamkorlikni nadan boshlaymiz? Sen o'zimingni menga setib bersan. Albatta, dastlabda men mu bozor bahasidan ancha yuqori bahada olamasligim mumkin. Keyincha sening bu uzumlaringni mening xaridorlarim bilgandan keyin o'ydi qilamanki, jazman boshqalarning uzumidan hassalab yuqori bahada setib olaman. Boshqalarningkidan yuqori bahada setib olmasangmi, uzumlarim vaqti-vaqtida qo'ldan chiqib tursa bo'ldi. Men senga kafolat beraman. Uzumlarimga qilchilik, saxtlik ishlatmayman. Seni eng esil uzum bilan ta'minlayman. Bilaman. Ikkinchi qadamda bizning qildigan ishimiz

dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdullayev. Ishonamanki, bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik.

hovlisidagi selinchilarni putunlay yeb chiqib tashlab ketadigan. Shuning bilan bu burkut bollari daraxt shexining tikanlariga bardoshlik berolmay, uning og'ziga berib qoladi ekan. Dal shu chaqda ona burkut ularni uning og'zidan ishtirib tushirib ketadi ekan. Burkut bollari cho'nqur jilg'iga tushib ketayotgan chaqida kichikkina qanotlarini jinining barcha silkish orqali o'zlarini qutqizib kelishga tirishadi ekan. Oxirgi hisobda ular jinini saqlab qoladi ekan. Chunki shu xatarlik paytda ular burkut hozirlashga tegishli bo'lgan eng asosiy mahoratni, ya'ni uchishni, parvoz qilishni o'rganib oladi ekan. Demak, suyimli do'stim, biz turmushda muhitning o'zgarishlariga moslashishni, mustaqil yashashni bilishimiz kerak. Sharoit o'zgarganda uningga moslashishni bilish bu intayin zarur. Kema doim pristanga bog'liqlik turibsa, uning rolini har qancha burg'an bilanmi, u midirlamaydi. Hech qanday yerga boranmaydi. Shunglashqa ba'zida jur'atlik bo'lish, tavakkul qilish to'liq zarur. Ana shu jur'atlik bo'lish, shundoqli tavakkul qilish bizni eng go'zal natijaga erishtirishi mumkin. Eng go'zal natija sizlarning bo'lsin. Qani undoq bo'lsa, eng go'zal kuylarimiz navbatda sizlar uchun.

0: xizmatini chonqur qanat yaydirib, Oyamatka atirtining burch va vazifasini ado qilish iqtidorini kuchlik o'stirdi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakat xalq qurultiy doimiy komiteti 6 ayning 22 kuni Chinxay Shizang egizligining ekologiyasini qo'g'dash qonunining ijrosini tekshirishni boshladi. 7 aydan 8 oygacha qonun ijrosini tekshirish guruhi Sichuan, Shizang, Gansu, Chinxay, Xinjiang qatorliq 5 o'lka avtonom rayonga berib, naq maydonda tekshirishni qanot yoydirdi. Har qaysi tekshirish guruhlari yerlikka berib xizmat qilganda doklad anglash, suhbat yig'ini ochish, naq maydonda tekshirish, ixtiyori aralab tekshirish, savol qog'ozi orqali tekshirish qatorliq ko'p xil shakllarni qo'llanib, qonunning yo'lga qo'yilish ahvoli va saqlangan masalalarni umumiylik egilaydi. Qonun ijrosini tekshirish jarayonida mundaq 8 jihatdagi mazmun nuqtaliq tekshirildi. Qonunni tashviq qilish, umumlashtirish va yondosh nizom tuzum qurilishi ahvoli. Maslashtirish mexanizmi o'rnatish va aloqador maxsus planni tuzish ahvoli. Ekologiya bexatarligini o'rinlashtirish ahvoli. Ekologiyani qo'g'dash asliga keltirish ahvoli. Ekologiya xavf xatarning oldini olish va uni tizginlash ahvoli. Kapolat va nazorat qilish ahvoli. Qonunni yo'lga qo'yish davomidagi asosli qiyinchilik va masalalar. Qonunni yo'lga qo'yishni cho'nqur ilgir surish to'g'risidagi fikr takliflar. Chinxay Shizang egizligining ekologiyasini qo'g'dash qonuniga o'zgartirish kirgizish va mukammallashtirish to'g'risidagi fikr va takliflar.
0: Stansimiz xabari. Iron diplomatiya ministrligining bayonotchisi Bag'ay E 6-ning 22 kuni mundaq dedi. Iran bilan Amerikaning Shvetsariyada o'tkazgan suhbati yadro masalasiga chetilmadi. Hech qanday yangi va'dami qabul qilinmadi. Iran vakillari umiki davlatga qaytish safariga otlandi. Iran bilan Amerika mutaxassislar va texnika qatlamida davomli kengashdi. Iran suhbat vakillari umikining boshlig'i, Iran parlamentining boshlig'i Kalibov shu kuni mundaq dedi. Hormuz bo'g'izini boshqarish hargiz urushdan ilgirki holatga qaytmaydi. Xalqaro qonunga rioya qilish oldingi sharti ostida Iran o'zi bekitgan mexanizm bo'yicha boshqarudi. Iran bilan Amerika Shvetsariya suhbatida Iran bilan Amerika Livanning zamin butunligiga birlikda kafolatlik qilishi kerak degan yakunni chiqardi. Tushunish aslatmasi zamin butunligiga bo'lgan kafolatni o'z ichiga olgan, davomli amaliyalashtirishni ilgari surish kerak. Shunga ikki taraf moslashtirish markazi qurib, aloqador masalalarni hal qilish, bu orqali Livan ommasini yurt makoniga qaytish imkoniyatiga ega qilish hamda Isroiliya armiyasini Livan zaminidan chekinib chiqishga da'vat qilishga qo'shildi. Amerika Moliya ministrligi 6-ning 22 kuni oddiy ijozatnoma e'lon qilib, 8-ning 21 kunigacha Iranga aloqador xom neft, neft ximiya mahsulotlari va neft mahsulotlarini ishlab chiqarish, to'shish va sotishga ruxsat qilish huquqi berdi. Hujjat ko'rsatilishicha, bu oddiy ijozatnoma Iranning xom neft, neft ximiya va neft mahsulotlarini Amerikaga import qilishga aloqador savdoni o'z ichiga oladi ekan. Amerika armiyasi shu kuni Hormuz bo'g'izida hozir yanala uch qatnash holatini saqlayotganligini bildirdi. Bir Amerika amaldori shu kuni Amerika Livan vaziyatiga qarata bir yurish kuzatish mexanizmi o'rnatdi dedi. Isroiliya zongli ishxonasi 6-ning 22 kuni yarim kechida Isroiliya zonglisi, davlat mudofaa ministri, Isroiliya armiyasining bosh shtab boshlig'i hamda Isroiliya armiyasi shimoliy qo'mondonlik shtabining qo'mondoni telefon yig'ini ochdi. Hamda yig'indan keyin e'lon qilgan birlashma bayonotida Isroiliya davlat mudofaa armiyasi davomli kaskan harakat qo'llanib, Isroiliya askarlari va xalq ommasiga qaratilgan tahdidni tarmar qilib, Livanning janubidagi harbiy ul aslihalarni vayron qildi. Livanning janubidagi bexatar rayonni davomli saqlab qoldi dedi. Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Somrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.

Qadirli dostlar, yaqında Yaponiya bilan Filippin tez suratda yaqinlashdi, harakatlari mo ko'payib qoldi. Atalmış dengiz tavalliki chigra ayri suhbatini boshlashni jakarlagandan tortib, axborotni ambaharlanish, mudofaa aslihalarini yutkash va birlashma manevrini ilgari surishgacha Yaponiya bilan Filippin xavfsizlik hamkorligi nomi bilan lager qarshilashchi rayon xavfsizlik xavf-xatarini oshirbatdi. Bu bir qator passiv yuzlanish, rayon davlatlarining tinchlikka intilish, taraqqiyotni ko'zlash, hamkorlikni ilgari surish asosiy iqimiga ig'ir darajada zid bo'lib, rayondagi har soha zotlarning kuchlik andishisini qo'zg'abli qolmay, xalqaro jamiyatning umumyuzlik qarshiligiga uchirdi. Yaponiya bilan Filippinning atalmish chegara ayri suhbatining hech qanday qonuniy asosi yo'q bo'lib, Jungoning dengiz okean huquq manfaatiga

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadamga yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul to'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulimning Murabba Tamlik Hayot nomli postida bo'lsin.

Abida bilan Samining muhabbatlashish, to'y qilish jarayoni hech qanday to'salg'usiz, daxl tarussiz, gul-gulga xil-xiligi kelgan holda noyit o'ngishliq bo'lgan edi. Do'stlari so'zlab yurdigan muhabbat azobi, hijron, vafosiz yor degandek to'yg'ularni u aslo his qilmaydi. Shuning u to'ydan keyin o'zini biroqli kasbga otib, oilasi va yo'ldoshini bir chetga qo'yib qo'ydi. Hatto kundalik tomoqini ham ikki cho'ng uyda hal qiladi. O'zini yasab pardozlab yurish deganlar bo'lsa, aslo yodiga yetmaydi. Albatta, uning bu holiga onasi va yaqin do'stlari faqat qarab turamadi. Ular shuncha nasihat qismi qilcha xiris his qilmagan obida bugun uyga yo'ldoshni izlab kelgan ayolga qarab tunchi qaytim arni qizg'inish kundash tuyg'usining qandahligini his qilib vujudi yana kini titirdi. Undaqda bu go'zal nazokatli ayol zodi kim? U Samini nemish bilan izlab kelgandi. Bular qiziqsangiz diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulamning Murabba tamlik hayot nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqtimiz nasibi bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abdixaliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lasizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.

ishish, qo'rq eg'irlashish, teri sazgirligi tipidagi qizirish qatorliq ahvollar ko'rildi. 5-inchisi ko'z qurg'oqlashish kasali. Qish faslida sirti shamol kuchlik, narsalar qurg'oq bo'lishga, uy ichi va sirtning muhit o'zgarishi yoshning oylanishiga ta'sir yetkazadi. Uzun vaqt kompyuter ishlatadigan ishxonadagilarga nisbatan aytganda, asallar ko'z qurg'oqlashish kasalini keltirib chiqardi. Shuning bilan bir vaqtda ko'z biriktirguchi pardasining qurg'oqlashishi asallar ko'z qizirish kasaliga giriftar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Xato qarashlardan jiroq turib, par kasalining oldini olish kerak. Par bo'lakchisi qancha issiq bo'lsa, shuncha yaxshi, qancha ko'p bo'lsa, shuncha issiq bo'lavermaydi. Qish faslida par bilan ta'minlangandan keyin, agar uy ichining temperaturasi bak yuqori bo'lib kelsa, odamning og'zi qurib, ko'zi qurg'oqlashib, besh qiyib ketadi. Vaqt uzargan seri, odam badanining fiziologik tamponligi buzilib, kasallik paydo qiladi. Shuning bilan bir vaqtda, agar uy ichi bilan sirtning temperatura farqi bak cho'ng bo'lib kelsa, sirtqa chiqqanda odam badani moslasholmay, asalni zukon bo'lib qoladi. Uy temperaturasini muvofiq temperatura doirasida saqlash kerak. Bunda qilganda, organizmning sovuqqa taqobul turish iqtidorini yuqori ko'tarib, zukonning oldini og'li bo'lib qolmay, yana isinish faslida salomatlikni asir qilib bo'ladi. Par bo'lakchisi qancha ko'p bo'lsa, uy ichining temperaturasini shuncha yuqori qilib bo'lishini atayin. O'z oldiga par bo'lakchisini ko'p qo'shganda, ba'zida uy ichining temperaturasiga ta'sir yetadi. Chunki aholining isinishi ko'pincha yakka oilda elib berilgan bo'lg'ashqa, parni ko'p qo'shganda oilinish miqdori ozayib, issiq suvning oqish sur'ati ostilab, oldingi bir necha guruhdagi parning temperaturasi o'rlab, keyingi bir necha guruhdagi parning temperaturasi tuvallab ketishi mumkin. Uning ustiga tik issiqlik bilan ta'minlash tamponsizligini keltirib chiqarib, uy ichining temperaturasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qish faslida uy ichining havo almashtirishi faqat derazani ochayotgangina bo'lmaydi. Nurg'un kishilar atigandek ishga chiqishdan burun derazani ochish va kechki qaytib kelib derazani ochishga odatlangan. Tadqiqotlarga asoslanganda, shahardagi havoning bulg'unishining ikki yuqori pallasi odatda kun chiqishining oldi kaynida va kechqurun bo'ladi ekan. Bu vaqt derazani ochishga eng mos kelmaydigan vaqt ekan. Ichki nisbiy havo saplashtirish vaqti tushdan burun soat 10 va tushdan keyin soat 3 ning oldi kaynida bo'lib, ko'pchilikning bu vaqtda derazani ko'proq ochishni tavsiya qilamiz. Qishda uxlaganda nurg'un kishilar sovuq o'tib kelishdan saqlanish uchun derazani etib ichishni yaxshi ko'radi. Amaliyotda qish faslida uxlaganda derazani amalba ichib qo'yish kerak. Ammo konveksiyalik shamoldan saqlanish, shamolning bevosita badanga kirib ketishdan saqlanish kerak. Albatta, og'irib qolgan yoki bo'ron, qattiq yomg'ir yog'liqqanda derazani ichishga bo'lmaydi. Tuman tutak intang eg'ir bo'lgan vaqtda derazani ichish vaqtini muzaytish kerak. Eng yaxshisi sim to'rliq derazi bor ahvolda derazni kichikroq ichish hamda namlik oshirg'ich, namlashtirish purkimisi ishlatish yoki parni ustiga bir dast suv qo'yib, havoning namligini oshirib, chang to'zon va mikroorganizmlarni cho'ktirish kerak. Nurg'un kishilar havo saplashtirg'ich bo'lsa, derazni ichib, havo almashtirish ajizsiz deb qaraydi. Amaliyotda unda qamiz. Yopiq bo'shliqda uzun vaqt havo saplashtirg'ichni ishlatganda ishkilamchi bulg'unishni keltirib chiqarishi mumkin. Hava sübti yaxşılanganda, hava saplaşdırğışını uzun vaqt etişinin hajeti yoq. Təbii hava almashtırışını ən yaxşı tanlaş qılış kerak. Faqat öygü sotuluqlab nəmdatlı qoyışqı bolmaydı, bədəngimi sotuluqlaş kerak. Qış günləri öy içidə par yaki hava tanşıqış uçuq tursa, nurgun kişilər nəmlik aşırğışını etiş arqılıq qurqaqlıqını pəsəydi. Nəmlik aşırğışqa ən yaxşısı sap su işiltiş, ən yaxşısı hər günü suunu almashtırış, hər həftədə tazlaş kerak. Namlik oshirg'ichqa may, dezinfeksiya dorisi qatorliq narsalarni qo'ymaslik kerak. Bo'lmasa, yotqunchoq shilliq pardasini g'idiqlab qo'yishi mumkin. Namlik oshirg'ichni namlik o'lchagich bilan moslashtirib ishlatishga bo'ladi. Uy ichining namligini 40%dan 60%gacha atrofda kontrol qilish kerak. Yer yuziga ozroq suv chaqsimi bo'ladi. Har kuni 3 qitimdan 5 qitimgacha suv chechishga bo'ladi. O'l pol surtkich bilan yerni surtishgimi, super kuchchog'ini bilan yerga suv chechishgimi bo'ladi. Agar uyda yog'och pol bo'lsa, eng yaxshisi polni buzib qo'yishdan saqlanish uchun suv chashmaslik kerak. Uyga suv to'liqlashdan boshqa badan namlikka muhtoj. Usumg'icha suv ichmaydigan ishni qilmaslik kerak. Odatda og'zingiz qurib, qalbingiz qurg'oqlashganda suv tarkibining yo'qolish miqdori badan yig'irligingizning 2%dan 3%gacha bo'lgan qismini egallaydi. Jungo aholilarining g'izolanish ko'rsatmasida mo'tadil klimat sharoitida badan harakat saviyasi tuvan quramiga yetgan erlar kuniga 1700 ml suv ichsa, quramiga yetgan ayollar kuniga 1500 ml suv ichsa bo'ladiganligi tavsiya qilingan. Tashxis suratda oz miqdorda aralab suv to'liqlash usulini qo'llanib, oz miqdorda ichib, osta yutish. Har qitimda 100 dan 150 ml gacha bo'lsa muvofiq.

Qadirlik radio anglovchilar, bugungi qonun liniyasi programmasi mush yerda ayoqlashdi. Programmamizning muharriri riyosatchisi kirishtirgichisi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Arapat Usanjan. Programmamizda anglatilgan mazmunlar Shinjan qonunchilik gazeti va xususiy huquqingizni qanday qo'g'daysiz nomli kitobdan ilindi.

turibotiman. Biroq ertadagi programmamiz texnik nodir. Anglashni hargiz unutib qolmagaysizlar. Agar programmalarimizni vaqtida anglayolmay qolgan bo'lsanglar, stansiyamizning radio to'riga kirib, qolgan vaqtda xohlagancha anglasanglar bo'ladi. Bugungi programmamizning mas'ul muharriri va kirishtirguchisi Amangul Habibulloh, nazoratchisi Baxtiyor Turdi. Mikrofon oldida sizlarning do'stingiz Abdursul Abdurim.

0: kontrol qilish qilamasligini sinab boqdi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yurtdiman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yurtdiman. Uyganganingizda kitobni yurtdiman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yuritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yuritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yuritsiz, men sizni yuritaman.
0: Qadirli do'stlar, insonlarning qini qon tipi bilan farqlandi. Qon taqdim qilish yoki qon berishga to'g'ri kelganda, qon tipini bekitish intayin bo'yib. Undaqda hayvonlarning o'xshash bo'lmagan qon tipi bormi? Javobi shundoq. Hayvonlar o'zining qon tipiga ko'ngil bo'lamdi. Bizning hozirgi hayvonlarning bilish iqtidoriga bo'lgan tushunchimizga asoslanganda, ular parvo qilmasligi mumkin. Biroq insonlar buniga diqqat qiladi. Chunki ba'zi hayvonlar og'rib qoladi, qon berishga to'g'ri keladi. Biz mushuk, it yoki shatutug'i qon sog'anda qon maskanmaslik yuz bermasligini umid qilamiz. Qonning sig'ishmaslik reaksiyasi bir xil nachar reaksiya bo'lib, qabul qiluvchi tanchaning immunitet tizimisi sirtdan kelgan qonga hujum qilib, taqdim qilingan qonda qizil qon hujayrasi oqsili yoki antigenga qaratilgan antitela paydo qiladi. Garchi barlik hayvonlarning qon tipi bo'lsa-mu, ammo har bir turning qon tipi tizimisi o'xshamaydi. Hozirga qadar biz oilda beqilayotgan sut emgich hayvonlarning qon tipi tizimisini eng ko'p tushandik. Insonlarning qon tipi tizimisi A, B va O dan iborat 3 xil o'xshash bo'lmagan antigenni hosil qiladi. Biz ega bo'lgan qon tipi A tipliq, B tipliq, AB tipliq va O tipliq bo'lishi mumkin. Buning ichidagi har bir xil qon tipi Rh musbat yoki manfiy bo'lishi mumkin. Rh manfiy O qon tipi odatda boshqa har qanday qon tipiga qon selishga bo'ladi deb qaraldi. Rh musbat AB qon tipi boshqa har qanday qon tipidagi qonni qabul qila oladi. Ishtining qizil qon hujayrasiga yopishib olgan 8 xildan ortiq antigeni bor. Buning ichidagi ko'p sondiklarning belgisi isht qizil qon hujayrasi antigeni. Odatda ma'lum bir alohida sortliq ishtining qon tipi o'xshash bo'ladi. Masalan, 60% kulrang O ishti DEA11 manfiy qon tipiga tabi, ya'ni amibob taqdim qilguvchi qon tipiga tabi. Ammo yangi ishtlarning qon tipi yanada tekshirilmoqda. Masalan, yaqinda bayqalgan DAL qon tipi faqat chipor ishtlar orasida bayqalgan. Ammo mushukning faqat 2 xil mumkinchiligi bo'lgan antigeni A va B bo'ladi. Ammo u insonlarning qinidagi A bilan B antigeniga o'xshamaydi. Hozir texniki o'rtaq ishlatiladigan ta'minlaguvchi tancha yoki qabul qilguvchi tancha mushuk qon tipi yo'q. Lekin mutlaq ko'p sondagi uy mushukining hammasi A tipli qon, AB qon tipli mushuklar bor, lekin eng tayin az uchraydi. Ishtga o'xshash otning qon tipi mo turi bo'yicha taxminan 30 xil o'xshash bo'lmagan qon tipi ayrildi. Bu 8 xil o'xshash bo'lmagan antigen guruhsidan derak beradi. Kalaning qon tipi tizimisi texnik murakkab, chunki kalaning 11 xil asosiy qon tipi bor. Lekin B qon tipi 60 xildan ortiq o'xshash bo'lmagan antigenni o'z ichiga og'ashqa berilgan qonni moslashtirish qiyinlashadi.
2: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Bo'ron chopqunga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
3: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishladim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdinglar.
1: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
2: Ana, chapa chaqdingiz.

Qadirlik radio anglovchilar, bugünkü qanun liniyasi programmasi mush yerda ayoqlashdi. Programimizning muharriri riyosatchisi kirishtirgichisi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Arapat Usanjan. Programimizda anglatilgan mazmunlar Shinjan qonunchilik gazeti va xususiy huquqingizni qanday qo'g'daysiz nomli kitobdan ilindi.

birlashma manevrini ilgari sürüşkice, Japonya bilan Filippin xavfsizlik hamkorligi nomi bilan lager qarshilashchi rayon xavfsizlik xavf-xatarini oshirib etdi. Bu bir qator pasif yuzlanish, rayon davlatlarining tinchlikka intilish, taraqqiyotni ko'zlash, hamkorlikni ilgari surish asosiy iqimiga ig'ir darajada zid bo'lib, rayondagi har soha zotlarning kuchlik andishisini qo'zg'abli qolmay, xalqaro jamiyatning umumyuzlik qarshiligiga uchirdi. Yaponiya bilan Filippinning atalmish chegara ayri suhbatining hech qanday qonuniy asosi yo'q bo'lib, Jongoning dengiz okean huquq manfaatiga ig'ir ziyon yetkazdi. Filippin zontongi Markus Yaponiyada ziyarati bo'lgan mazgilda ichki davlat birlashma bayonot e'lon qilib, Yaponiya bilan Filippin o'tirsidagi maxsus iqtisodiy rayon va quruqlik bo'sog'isining chegara ayri suhbatini rasmiy boshlaganligini jakarladi. Bu Yaponiya bilan Filippinning til biriktirishni kuchaytirib, rayon vaziyatini qalay muqallashtirishdagi yana bir xatarli qadam. Yaponiya bilan Filippin chegara ayirmoqchi bo'lgan dengiz tavalligi Jongo Tayvan orlining sharqiga joylashgan. Jongo'nun devlet işçi kanuni ve Birleşken Devletler Teşkilatı Deniz Okyan Kanuni ehtinamısını öz işçiye alğan halkara kanunu'a asasen, Jongo'nun bu deniz tevallikide de məxsus iqtisadi rayoni ve kuruqluq bosuğusu var. Birleşken Devletler Teşkilatı Deniz Okyan Kanuni ehtinamısı'a asasen, deniz kırgıqının karşı tarafdaki ya ki koşunu devletler arasındaki məxsus iqtisadi rayon ve kuruqluq bosuğusunun çıqrasını ala kadar devletler adil buluş prinsipi boyunca kilişim arqılıq bekitişe gerek. Tayvan'nın şarkıdaki deniz tevallikinin çıqırsını ayrı söhbetiğe çoğum Jongo katnaşışı gerek. Yaponiya bilan Filippin Jongo'nu qayırıp koyup, atalmish chegara ayri suhbatini öz beshimchilik bilan boshlab, xalqaro qonun va xalqaro munosabat asosiy mezoniga ig'ir xiloflik qildi. Jongo bu haqda Yaponiya bilan Filippinga keskin so'zlashadiganligini o'tirg'i qo'yib, bu qonunsiz, inovatsiz qilmishga qat'iy qarshi turdi. Mudofaa ishlari qatlamida Yaponiya bilan Filippin bog'liqlik tizimini uzluksiz kuchaytirdi. Markus Yaponiyada ziyorati bo'lgan mazgilda İki taraf harbiy axborotni qo'g'dash kelishimi suhbatini rasmiy boshlashga qo'shildi. İki taraf munosabatining darajasini umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatiga ko'tarishni jakarladi. Hamda mudofaa jabduqlarini o'tkazib berish xizmatini tez ilgari surdi. Texim yomon bo'g'ini, bu yilgi Amerika Filippin murini muriga tirash birlashma harbiy manevrida Yaponiya qo'dinish qismi tunji qitim keng ko'lamda urush qilguvchi xodimlarni manevrga qatnashishga avatib qolmay, Filippin chegirisi ichida 88 tipliq qirg'oqdan qo'yib beriladigan paroxodga qarshi boshqurildigan bombadan ikkini oshkor qo'yib berdi. Bu 2-chi dunyo urushi oxirlashgandan buyon Yaponiyaning tunji qitim chegara sirtida hujum tipidagi boshqurildigan bomba qo'yib berishi. Yaponiya taratqullari tahlil qilib mundaq deb qaradi. Yaponiya bilan Filippin hukumatlari atalmish rayon xavfsizligiga ko'ngil bo'lishini bahona qilib, ittifoqdoshlik munosabati o'rnatib, boshqalarni chetga qoqadigan rayon bexatarlik hamkorligi ramkasini barpo qilyapti. Yaponiya bilan Filippinning til biriktirish, ig'iz burun yalishish qilmishi rayon tinchligi va bexatarligiga ig'ir tahdid soldi. Yaponiya 2-chi dunyo urushida mag'lub bo'lgan davlat bo'lib sifati bilan tarixiy savoqlarni cho'nqur qabul qilib, tinchlik asosiy qonuni va maxsus mudofaa ko'rish prinsipiga qattiq amal qilishi kerak edi. Lekin yaqinqi bir mazgildan buyon Yaponiya o'ng qanot kuchlari urushdan keyingi tinchlik tuzilmasining cheklamasini uzluksiz buzib tashlab, qirg'uvchi qurollarni eksport qilishni cheklashni bekor qilishdan yiroq musaffirlik zarba berish iqtidori qurilishini ilgari surishgacha, andin Filippinning harbiy mavjudligini kengaytirish, Hindiy okean, Tinch okean strategiyasini amallashtirishni ilgari surishgacha, xavfsizlik hamkorligi niqobi bilan chat elga harbiy kuch avatdi. Yaponiya olimlari mundaq deb ko'rsatdi. Navbatda Yaponiyaning diplomatiya harakatida roshan lager qarshilashish logikasi bor. Lekin bu xil ichki manbali qarshilashish tafakkuri navbatdagi real dunyodan ayrilib qoldi. Filippin ilgari Yaponiya militarizmining ziyonkashligiga uchirgan. 2-chi dunyo urushi mazgilida Yaponiya armiyasining dahshatlik mustamlikchiligi va cho'ng qirg'inchiligi sababidan necha million filippinlik to'psanbrak o'ti va ocharchilikda qaza qilgan. 1945-yildagi Manila cho'ng qirg'inchiligida 100 mingdan ortiq fuqaro etini

ve xavp xatar yengini kuchaytirish kerak. Jalliqlar boyligi xavfsizligini nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, jalliqlar boyligi ve insoniyat irsiyat boyligi mundarijasini tuzish ve mukammallashtirish kerak. Chigradin kirish karantinini kuchaytirib, yoshirin xavp xatarini tahlil qilish ve belgilimiga qonunga xilof qilmishlarni jazolashni kuchaytirib, davlat darvozasi o'tkilini qat'iy ching saqlash kerak. Tarqilib bo'lgan hamda eg'ir xavf paydo qilganlarning tegi taktini aniqlab, bir turga bir tadbir qo'llanib, dal joyida tuzab, unumlik yo'qotish kerak. Davlat ichidagi kasal qo'zg'atuvchi mikroorganizm tajribaxonalarining bioxavfsizligini boshqarishni kuchaytirib, munosabatlik o'lcham va qoidalarni qattiq ijro qilib, tajriba avrishkisi, tajriba hayvonlari, tajriba politi tashlanduqlarini qattiq boshqarish kerak. Mikroorganizmga qarshi dorilarni ishlatish va qoldiqlarni boshqarishni kuchaytirish kerak. Jalliqlar pan texnikasida yangilik yaratish va kasblashtirib qo'llanishni tez olg'a siljitib, bioxavfsizlik sohasidagi pan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni olg'a siljitib, davlatning bioxavfsizlik jihatidagi strategiyalik pan texnika kuchini barliqqa keltirib, bioxavfsizlik bo'yicha pan tadqiqot o'tkiliga hujum qilish mexanizmini takomillashtirib, jalliqlar texnikasini tadqiq qilib yaratish, qo'llanish, nazorat qilish boshqarishni chingitib, jalliqlar tajribaxonasini boshqarishni kuchaytirib, pan tadqiqot turlarini etika jihatidan tashirishni va olimlar axloq tarbiyasini chingitish kerak. Jalliqlar texnikasining sog'lom taraqqiy qilishini ilgari surib, ilm panga hurmat qilish, qattiq nazorat qilish boshqarish, qonun belgilim bo'yicha ish ko'rish, bexatarlikka haqiqiy kapolatlik qilish oldingi shartida biologiyalik nasl yetishtirish, biodorilarni yasash qatorliq sohalarda kasblashtirib qo'llanishni tartiblik olg'a siljitish kerak. Munavvar an'anaviy ideya bilan zamonaviy jalliqlar texnikasini birlashtirib, jungli tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirib, jungli tibobati dorilari bilan g'arb tibobati dorilaridan teng foydalanib, biologiyalik oldini elish tizginlash, yeshil oldini elish tizginlash texnikasi va andisini to'plashtirib kengaytirib, bakteriyaga qarshi dorilarni ishlatishni mos qilib odam bilan tabiatning inoq bili o'tishini ilgari surish kerak. Dunyoviy bioxavfsizlikni idora qilish faol qatnashib, kunsiri keskinlashayotgan bioxavfsizlik xirisiga xalqaro jamiyat bilan qo'l tutishib taqobil turib, bioxavfsizlik siyosatini tuzish, xavf xatarni baholash, jiddiy taqobil turish bo'yicha hozirlik ko'rish, uchurdan ham bahrlanish, iqtidor qurilishi qatorliq jihatlarda ikki taraflik, ko'p taraflik hamkorlik va almashtirishni kuchaytirish kerak. Jalliqlarning ko'p xilligi ahdnomasi 15-qitimliq ahdnoma tuzish kichi taraflar yig'inini yaxshi ichib, 2020-yildan keyingi dunyoviy jalliqlarning ko'p xilligi ramkasini tuzishga turtki bo'lib, dunyoga jongu aql farosatini taqdim qilish, dunyoni jongu loyihasi bilan ta'minlash kerak. Yeni tasman öpki yalığı virusunun mənbəsini sürüştürüş xizmetiga ilmi prinsip, ilmi qaydı boyca türütkü buluşni təşəbbüs qilish kerak. Bioxavfsizlik quruluşini kuchaytirish uzaq müddətlik həm müşkül vəzifə. Bunun üçün sicil kuchaytirishga puxta olğı siljitish toğri keladi. Hər dərəcəlik partiya komitetləri və xalq hökumətləri ideyavi tonishi və hərəkətini haqiqiy turda partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalari asosida birlikka keltirib, bioxavfsizlik xizmati mas'uliyatini dal joyida amaliyalashtirib, mas'uliyatni zimmasiga kelishi, mas'uliyatni to'liq ado qilish kerak. Selinma salmoqini oshirib, siyosat tadbirlarini mukammallashtirib, zarur omil kapolatini kuchaytirib, bioxavfsizlik qurilishidagi nuqtaliq vazifalarni amaliy yaxshi tutib unum hosil qilib, bioxavfsizlik xavf xatarining oldini elish tizginlash va idora qilish sistemasining zamonaviylashish saviyasini o'stirib, davlatning bioxavfsizlikdagi tashabbuskorlik huquqini mahkam egallash kerak.
yeni

Abida bilan Samining muhabbatlashish, to'y qilish jarayoni hech qanday to'salg'usiz, daxl-tarussiz, gul-gulga xil-xiligi kelgan holda noyit o'ngishliq bo'lgan edi. Do'stlari so'zlab yurdigan muhabbat azobi, hijron, vafosiz yor degandek to'yg'ularni u aslo his qilmaydi. Shuning u to'ydan keyin o'zini biroqli kasbga otib, oilasi va yo'ldishini bir chetga qo'yib qo'ydi. Hatto kundalik tomoqini ham ikki cho'ng uyda hal qiladi. O'zini yasab pardozlab yurish deganlar bo'lsa, aslo yodiga yetmaydi. Albatta, uning bu holiga onasi va yaqin do'stlari faqat qarab turamadi. Ular shuncha nasihat qismi qilcha xiris his qilmagan Abida bugun uyga yo'ldishni izlab kelgan ayolga qarab tunchi qaytim erni qizg'inish, kundash tuyg'usining qandoqligini his qilib vujudi yana kini titirdi. Undaqda bu go'zal nazokatli ayol zodi kim? U Samini nemish bilan izlab kelgandi. Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulamning Murabba tamlik hayot nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abdixaliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsin.

Әр радионың ұштысыла, программымызында алмаштыру атымыз. Кішілік тұрмышының güzellikini ес қылыш жәрияны да, біз достының найт қымметі кекелікіні ес қыпейді декеміз. Сырдаш дост өз нөветі де біздің яқшы етекшіміз есаптылды. О, бізіне үгініш, қызмет, тұрмыш, іжтимай мұнасыбет, қытсады үнім ішлерді дағдам yolға, yorup нишанға башлай алайды. О, бізіне пұрсет еріштірді. Muvaffaqiyatga yetişimizga madad berdi. Onundan başqa yana ko'nglimiz parishon bo'lganda ruhiy yulak ham unumli tasalli bo'la oladi. Biz do'stimizni azizlasak izzat topamiz. Sadoqatimizdan tavranmasak hurmat topamiz. Chin do'stlik ruhiy oziq. Chin do'stlik bizga hayotlikning naqadar go'zal ekanligini his qildirdi. Biz azizlaydigan Bizni azizlaydigan kishilarning haqiqiy do'st, yaqin do'stlarning ko'p bo'lishi turmushga bo'lgan muhabbatimizni, kelgusiga bo'lgan ishonchimizni, o'zimizga bo'lgan tushunish, e'tirof qilish tuyg'umizni texim yuksaltirdi. Endi do'stlarimizning hammasi unda aqllardan bo'lib ketalishi, hammasining fikri bir yerdan chiqishi, qiziqishlari, ko'z qarashlari o'xshash bo'lishini atay. Ammo biz ularning turlik yoki anchiki nuqsonlarga kamchiliklarga pat-pat sodir qilib qo'ydigan savalliklarga esilib olmay munosabatdagi normallik izchillikni saqlab kelishimiz kerak albatta ko'rishganda ularning psixikasi bo'yicha qiziqadigan munozir temisi ko'ngil bo'ladigan faoliyatlari ular berilib qilayotgan ishlar umid qiladigan taraflarni bilib shu bo'yicha fikrlashganimizda munosabatimizni texnik go'zal holatda davom etalaymiz Şu isimizde bolsun, çin dostluk üçün əpuçallıq nə aytmayım. Əpuçallıq nimi bilən buludu? Könlü köksünüz kən bolsun. Minnətdarlıq tuyğusunu özünüzə həmra qılın. Şundala çin həqiqi dostluq sizin yanınızda. Qənəmsə yıqımlıq güldürümüz, davamlıq dostlarımız üçün yağraydı.

Qiyas bilan qudratning parangi davomlashyapti. Nimalarni o'ylab ketding? Zavod qursang, zavod degan sening bu ozg'ini uzumingga qarashib turmaydi. Har kuni necha 10 tonna uzumni bir taraf qiladi. Buningdan kelgan foydani o'ylab baqa. Bir necha yil qolmayla uzib bo'lasan unda qarz deganni. Uncha bo'lib ko'p uzumni nadan topaman? Bizning bu yerda uzum ozmi? Sen bu zavod orqali uzumning sifatini bozorni kontrol qilasan. Bu nima deganing? Sen sifatli uzumlarni ko'plab bozorga solsang, sifatsiz uzumlar bozordan o'zidan chekinib chiqadi. Bahoni sen qo'yasan, qancha desang shuncha bo'ladi. O'stirman desang o'stirasan, tushirman desang tushirasan. Bu mumkin mi? Undaq bo'ldigan bo'lsa, men o'zimning bahosini toza o'stirib, o'zimcha dehqonlarni boy qilyapman deman. Albatta, sen bu o'zim bahosini kontrol qilishda cho'ng bozorlarning cheklimisiga uchraysan. Nadimu mutlaq ish bo'lsin. Sen bu foyda elib, zavodning qarzini qaytarishing kerakda. Sen özümnің бағасыны халығанчы өстіріп елей вәсен, оны қандақ сетіп чықырысен.

Kang ustam bilen Li Valining munosabati quyuq. U o'tirg'i chiqsa, nurg'un masala osonlik hal bo'ladi. Vaqti kelganda men ularning qo'llashini qo'lga keltira olaman. Kang Agirnon bilan Li Vali yordam qildigan bo'lsa, bu cho'ng ish bo'lib ketgudek, dedi Qudrat hayajonlanib. Zavod qurish aslida kichik ish emas. Bu barliq uzumchilarning manfaatiga munosabatli cho'ng ish Qudrat aka. Shu rahbarlar buningga cho'qim ahamiyat berdi, dedi Azadam.